0: Libertadores.
1: Ieri da Sartutian Țaina. Ieri da Sartutian Țaina.
2: Gunga Trek Ieri da Sartutian Țaina. Իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutiantsayna.com.